Det var musik fra Maroon 5. Du fick låten som heter One More Night. Det är radios, det är aktuellt och det är mandag och vi kan gratulera Brynjar Boje och Bo med navnedag I dag. Och så kan vi ju ta med oss att det är 3 år sedan Jon Fosse blev tilldelt Nobels litteraturpris. Det skedde I 2023. Och så Marilyn Monroe då. En kvinna föredrar ofta en mans gåvor framför hans sällskap. Ord från Marilyn var det alltså. Och detta det är från Lippo Lippi till dig kära lyssnare. Shouldn't have to be like that. Kom väl ut I 1993 tror jag. På 90-talet I alla fall så har vi hållit på det rena.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20 nu bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

Tjallalalalart idag. Det var Van Morrison och Brown Eyed Girl, näst sista låt ut i Aktuellt på Radio OS denna uken. Chapt så tar vi programmet. Klockan 15, Pablos Jambalaya. Klockan 17 får du denna Aktuellt-sendingen i reprise. 20.00, bingo med to lykketall och 30 000 i lyckepotten fra klockan 20.00 alltså. Och så är det Aktuellt da klockan 22 till midnatt. Dagens sanning i repris där och. Och som om inte det var nog, du kan lytte till den imorgon tidlig från klockan 6 till 8. En god samling i, nej, klockan 8 imorgon så är det Hitmix och klockan 9 är det en god samling och klockan 10 varierat musik, 12 Aktuellt med Kenneth Norman och så håller han på till 14, repris 17 till 19 och 22 till midnatt och så får du musiknytt klockan 19 imorgon. Du får Bluestrain klockan 20 och Yngves specialmix klockan 21. Mitt namn är Jan Petter Svendal. Jag säger tusen tack för att följa. Önskar dig en fin, fin måndag vidare. En fin uke. Och inte minst till dig som har höstferie. En fin, fin höstferie. Uansett var. Träga dig igen. Detta är Stavanger Ensemble. Ha det gott.

Morgan Suele låten 100 spänn. Fick du där. Låten kom ut 11. september 2026. Du har hört på En god samling på Radio Oslaget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av Karl Ove Dahl og Ine Tumyr med låten Bjørnafjorden, her jeg. Ha en fin uke videre.

0: spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Detta är Lars Wöhler. Och du hör nu på
2: Radio Os.

Spill Bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

0: Spill Bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20 nu Bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Hej, det heter Harald Aja och nu lyssnar du till Radio Os.

0: Hallå, vad gör du på?
1: Nej, inte så mycket. Jag hoppas att jag jobbar igen.
0: Okej, lut på om vi skulle ta oss en tur i en bil eller en båt. Är du med?
1: En av delen.
0: Ja, du kan välja. Mm. Vi ska köra bil så kan det få en att sklisa om det var glatt ute, hvis du känner vad jag menar.
1: Ja, vi kan båt där vi snart om då.
0: Det är långt ifrån en jåt i varje fall.
1: Nej, limar du bara?

0: knappt nog det där grejer då. Och fan.
1: Radio Os.
2: Hej hej.
1: Det här är Bjarne i DDE.
3: Du är så heldig att du hör på Radio Os. Radio Os.

Leon Bridges, Watch You Dance heter alltså låten som du fick. Vi vet att Aurora håller på med projekt Tomorrow sammen med Tom Rowlands, och ny låt ska du få ifrån det projektet. Celebration heter låten. Och Tomorrow, de turnerar för Hare Livet och ska också turnera in i 2027. Aurora och Tom Rowland alltså.

Og någon på gummisålen, någon på gummisålen Bare lägg märke till ävarna hans Någon runt och tasser, någon runt och passer på Om det inte skulle bli en chans Jag känner en

Det var den gången vi samlade på frimärker, men det har blivit en stund sedan. Men faktiskt, det är någon som gör det den dag I dag. Och de är väl inte sån ungdomsårene, skulle jag tro. Det är jag ganska säker på. Från frimärkssamlingen alltså, det var musik av Øyvind Berg. Och så var det bluespoeten som också framförde texten eller diktet. Det var den sjekketriks I för 100 år sedan. Nästan I hvert fall. Då ska vi over på en novelle som jag skrev. En novelle alltså från verkligheten. Det var en klubb I Oslo som heter Downtown. Centralt I Oslo, jeg husker ikke gata, men jeg var der da, definitivt. Og det var en keyclub. Og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting som jeg aldri glemmer. Og da skrev jeg ned historien, og så leste den inn, og den kommer nå.

Jag är med Celine Dion och hun er født 30 mars i 1968. Hun er født 9. august i 1963. Her skal dere få Ivan and Dance with Somebody, Who Love Me med Whitney Houston.

Då fick du höra Tato med Loreen. Och hon har fött 16 oktober i 1983. Ja, då är jag vinna ledningen och tacka för mig idag. Och så ses vi nästa gång. Här får åka syssa. Kom ut 15 august 2010. Här ska du få höra Dansan Kundura med Don Omar.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.